kar och så het som han var, ja vilken kar. Från det trista terra firma mot en luftigare sfär lyfts jag nu, för nu har Irma med sin första miljonär.